0: Ada tentu ni musor ni anak peyo. Raka hanlo mako. Waho shabat hamunu ira nevasi suila ya namara ruila. Eka namara ruya marare lo namara ya paraka ya kumi ni opentan. Eka musan hian wena karadim samiki wampula.
1: Same time.

Diri wantana mukwala na mukwala roka loha wene. Ayaya. Mitori sa mwenyantoni musoni yana peyo. Wani kiriwa munke la mwa. Sinkuraje 13 minutos. Constantino warila tola ka tekenleni ala. Kitaratara.

0: tinto mosawas parque 50. Mutinto wo, tiwoli paniwar romelea. Mukaleluaya wapatiria wali pashantapu. Orina ewerilio ya ikonto imia itana mosa ni imia itana pili. Samahi. Mukala orumela ka okati munjene ehimanlemu. Siso, kameraya. Tamtinto miloko mtanu MP. Ni flesha ya sniping. Eri nama werelio yoku miha elatara toyowoni ya oratene. Niekekai. Tekono al. Owo, kutani kumaburumele kavale onona lela ishuterizia. Nimuni vahiwa nroromele no murumele ya kapile muwe haka maripeduawe. Sore rasi mpunye ni amtinto mmosawa spark 50. Mkanyanyo mpunyeka eka Afrika teka kire teklo.
1: Parai mutuwa difraita, hawa ni hawaka. Alokala penata mwavandreo varawe, okivariha.

Onunu ya homalapo ni tisipo ni mandia hurian lo kumoka abdelekatu 15:29. Uwora taru seshe kuwa ni minutu mloko medini minutu mitana msheshe. Na mwitana Alan True nisipo na wena mwana na matata peshkatoro.

0: anopeta honi miyoso sinneti ha korintia malushu divo vanikuti hiwaya orusa oporo varika rumasamutenke soyola on topanyera malushu wonaka wohi ya pahi ohono ne karuma seneseya sanni kumihera mobo biho na ve mokhalo pati waka mpaka opierio kwa muhahiri aninyu atwelaka oporo varika ruma nakala kamakata amalushu wavonyeria apapagayu maluku nakala ka ikaruma sikina ko samakata yago anlobala malushu vakala ukumihera ka ohono na ikaruma nisiso vakushirika otikeleleya mapierio amalushu mpaka mutetheni wohi yato okushiriha opatiko wa muthu masi murelo mulu palinoko hera wedi heria ekorintia malushu musyake ukhuwari opuro variaya ikaruma samuthenke soyola onika wa malushu okhuwari opuro wali wituthu nakala kamera rolo sikina sowata mela nani makatra ale anikwihira opiya malushu mpaka mawani oni kala mubiho mulu pale nisiso vakala okushiriha kokwa edeyemi ni mwalela kamunuwelo wa Mosambiki.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor e tanto amor.
3: Mas com a sua pipi, e realiza nenhum.
4: Oh, Teresa. Meu camcumi, Antônio. Mungkala wira kamurero teli wa murimo lelo.
3: Ayo pipi, ni mahawanyu wo. Malelo wani u, to waluwesha, ni mapelu anyu.
4: Ahe, echiore era wiwa yeyo. Wasa musa anyo nina asivela.
3: Amusi aka, wasivelasha. Ni hakumbe na muku wa rakafaranku pahi ni hopa munirani. Nakala wa mahiku hakalala. Masiko shuta ni pipi. Wira wani weraneo kala na malelo osiva ni yoya iya wakuta okati.
4: Ah, mwahika lupolo ratene soso mihasaka mkisivelaka.
3: Ayo, ni iya wakani ni ngweri ahu. Nini tuma ipiri kwa safaranku nakale hopa yowuma. Kusampumuko hamoso wakuta sumana.
4: Yeye yovakani vanu tiowata Teresa. Yeye noro kali hera musanyu kala ni kuruva musato ni kumi.
3: Eke kai pipi. Olelo kinro wape hopa yowuma yele mkishuti hanyu.
4: Wuna, nanele munu pola mape iluaya.
3: Ayo, otikilala pahe sepola. Alyo, ni ishuwari. Ni wari kela wakani ni makuro kitemani hiwa. Wota welaka oratene mpako kala muhusene. No mala, orapihe ehopa ni masi wowi, ni kumihe sona nara ni otakahira mpanelani.
4: Ayu.
3: Kino otawela ni pole wowi si hinyanyeye. No mala, omwape ya machokwa ni makuku kamosa kamosa. Wowi ni kureleke. Kahiyo babo pipi.
4: Tiye yo Teresa. Wasovano kosuwa la tuwo kekela haka oya otana olelo.
5: Ni rento kohiyo. Mukaleno yoya sosiva ni mirero lo sokuwa ni mukale ote ili wa murima. Wasiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wata.
2: Waisabo, mashvida.
6: Itanto mo.
2: Mashvida, waisabo, mashvida.
0: Dodoma, muy buena nomosa, wukumela kwa Tanzania, umbrume niwa, mire nasa Afrika Austral, neriere wa Afrika, wopiereka miaka miloko mili ni tanu. Ekulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ntaro, ni sinni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kune mola iniriwa medicinal, elatiwi, inikaliheria ekumi ya mwili. Nini pakatoa ibazi solili, ikani nisuru pali, ntoko mutu kani pavelawe. Nini wadela ni kuoso wandelea saplash tikwene ni iforu sapeve te. Mungwe hato tomogo akala wera onirwano etonyero enihime wera veke kai ikulusha wa sato doma. Muruba ufule langiwa ya nogo onirwa etonyero enihime okala eke kai KFL yole mpwa makodoro to doma. Nyumu maramatuma mwavikele alipo antumiha e waraka vale mpwalea abomirele lo sotene miwena wala untumihawe. Wawi mpaji ihisapo so kuwala.
6: mumpavela urupasana, mumatre ekuncho todoma, tiore ra nioro melea, nepanya neya mudate or ika Afrika mpanta wanaili, onakala portu, wohia borum bakiwaya, a kalama portu tubi hiwaya, elapoyo tene, bapela konsura sikina, tatodoma, mwate arami, ni 87, 187, 0001, wala mginama email, arroba, kpl-mbk.com. Munifanya wako vea.